E vai a poți leci, fini la Iova, al catadalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć za svitli, zvrč

raritetna u trgovinama Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez stroškov u trgovinah i na harveynorman.com.